prašina u oku, sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

12. miestem Petrice za nama bio to Bruno Mars, njegova singlica I Just Might. Na 11. poziciji evo nam prvi put večeras Ella Langley, slušamo je u Choosing Texas. Just

bio je to dosad najveći hit mlade američke kantautorice Ella Langley, Choosing Texas, na 11. mjestu MP3-ce. A na 10. poziciji, evo, njenog sunarodnjaka, Alexa Warrena, u Fever Dream.